0: chin daworo
1: ẹgbẹ
0: gbadura
1: yi
0: ọfà sọdidi koro
1: sọ
0: jade lara
1: mi
0: jade kúrò n'obiṣẹ mi jade kúrò n'ọfíìsì mi ọfà sọdidi koro fo wà ní báyìí lọ́lúwa wí jade gbiná jade gbiná.
2: Opa